0: mita 97.3 zango na FM cikin shirin bana kwaina. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi
0: wa barakatuh. Barka da wannan lokaci.
1: Barka mu da wannan lokaci. Bashir Abdullahi Hotoro.
0: Bashir Abdullahi Hotoro.
1: Barewa
0: kuwa. To, maka alhamdulillah mu ma mun shashi nan. Sosai sosai wala Bashir. Amin ya rabbal alamin. Malam Bashir, ka ji maudu'in mu na wannan rana?
1: Wallahi
0: ni
1: mu di ne wannan rana. Na'am.
0: To, a bayyane yake?
1: Bala manyan na su ne masu laifi.
0: Manya. Malam Bashir, ina hujja?
1: Yawwa. Yanzu in baka misali.
0: Na'am.
1: Kaga shi talakan je zuwa ke dan gulkura.
0: Na'am.
1: Idan kai dan manje mun dan gulkura ina muke tsaya. Kaga na mutum ne gogo.
0: Kuma sai a bamu kuɗi, kuma sai a bamu kuɗi mu yi zabe abin nan.
1: Yawa, kuma sai a bamu kuɗi mu je mu dan gulkura. Mun dogal kuma na mutum. Da aka da kiwon na ko ta kaje.
0: To shikenan mun yi daidai kenan Malam Bashir.
1: Arajina.
0: Mun yi daidai kenan a bamu kuɗi mu yi zabe tsakani da Allah.
1: Ga wanda ake ba wa yake magana, ai ba za a ce ba har ta diya ba hawara ma ana bayarwa.
0: To.
1: To.
0: To
1: je kuma mu sadi a ce ba a bayarwa ba muna dan gulkura.
0: Na'am.
1: To idan mun dan gulkura kaga ta ce a gida zamu. Wanda za su je su tsaya can inda za a je ka ba sakamakon zaba ai ba ta da kawai.
0: To.
1: Sai dai wannan manyan din su ne za a je su karɓo sakamakon zaba saboda haka idan an fati in ma yi murya din ma dai mai aka je su din ne.
0: To.
1: Misali na shi da zan ƙara baka.
0: Na'am.
1: A lokacin farko Obasanjo kaga yana gurgurtu kun yi arewa da suka je suka jawo da suka je shi ne da takara ai da yan takarar shugaban kasa da amma waye wanda suka tsare shi ya ce saboda katila ko kalaba ko kalaba dai suka je shi ne kuma shi ya ce saboda kaman ya fi ne masu laifi.
0: Malam Bashir Abdullahi Hotoro, muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmawa taka ta cikin wannan shirin.

yau wannan shirin na daga karkara ya leka ne garin dorawar na Abba dake karamar hukumar dawakin kudu a jahar Kano. Idan ba ku manta ba a makon da ya gabata kun ji mu dauke da koken karkarar Wailari dake karamar hukumar Kumbotso a jahar Kano, inda muka ji yadda al'umar wannan karkara ke gudanar da rayuwa cikin kunci ba tare da wasu ababen more rayuwa ba. To su ma al'umar wannan karkara ta dorawar na Abba ma iya cewa abin da ke gidan kaura shike gidan goje, dan kuwa su ma al'umar wannan karkara dauke suke da tarin matsaloli da rashin ababen more rayuwa da suka hada da rashin hanya magudanar ruwa, wanda a duk lokacin da aka yi ruwan sama sai ya shiga kusan kowane gida a garin da batun asibiti da sauransu. To amma kafin mu ji koken daga bakin al'umar wannan karkara, bisa al'adar shirin za mu ji tarihin wannan karkara. Garin dorawar na Abba gari ne mai dimbin tarihi wanda akalla ya kai shekaru sama da 50 da kafuwa. Tarihi ya nuna cewa na Abba da ƴan uwansa su biyu su ne suka kafa wannan gari, kuma akwai wata bishiyar dorawa a farkon garin wadda ake kira da dorawar na Abba, ko a kira ta da marayan na Abba. Wannan shine asalin samuwar wannan gari na dorawar na Abba. Haka zalika garin dorawar na Abba ya shahara da sana'ar faskaran ice da kuma noma da kiwo da kasuwanci. Sai dai a waɗannan shekaru da wannan gari yayi da kafuwa, shin mazauna wannan karkara ta dorawar na Abba riba suka kirga ko kuma faduwa? Za mu ji.